0: から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。酔いの口から陶板を立てる。根一つ根二つ陶板を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。前首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブル内藤アンヤの古文書。
3: ラブル内藤アンヤの古文書。

0: やれ、塔場を建てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事が、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、塔場を建てるは夜の淵、塔場を建てるは夜の淵、塔場を建てるは亡者の弔い、塔場を建てるは死者への弔い、根一つ根二つ塔場を建てる、根一つ根二つ塔場を建てる、根一つ根二つ塔場を建てる、根一つ根二つ塔場を建てる、根一つ塔場を
1: やる、
0: 塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場を塔場